0: Har du pension I KLP genom jobben? Då får du automatiskt våra laveste priser på försäkring. Det betyder att du slipper att ringa och pruta. För vi vet att du har viktigare ting att bruka tiden din på. Det gäller enten du är en helt ny kunde eller har varit hos oss länge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Hilsen oss I KLP Försäkring.
1: Med I autoexperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til autoexperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se autoexperten.no.